0: kwaranya mwanda
1: chapumo ero lan imana nakasema penjo kiye ikona ma
0: Stanley Stanley
1: imana kosa mimi ye ikona ma
0: wapi fiki
1: usalema nakoja gari meno mahei ukoso jandake meno mahei
0: gudi gudi kapaa.

ana staili kuvishwa pete, mutoto murembo. Ana staili kuvishwa taji, mutoto muzuri. Ana staili kuvishwa pete, mutoto murembo. Ana staili kuvishwa taji. Maina engineer.